0: Jẹ́nẹ́sìsì.
1: Orí ìkẹrìnlélọ́gbọ̀n. Dínà ọmọbìnrin Líà tí ó bí fún Jákọ́bù sì jáde lọ láti wo àwọn ọmọbìnrin ìlú náà. Nígbà tí Ṣékémù ọmọ Amori ara Hifi ọmọ Aládé ìlú náà rí, ó mú un, ó sì wọlé tọ̀ ọ́, ó sì bà á jẹ́. Ọkàn rẹ̀ sì fàmọ́ Dínà ọmọbìnrin Jákọ́bù, ó sì fẹ́ ọmọdan náà, ó sì sọ̀rọ̀ rere fún ọmọdan náà. Ṣékémù sì sọ fún Amori bàbá rẹ̀ pé, fẹ́ ọmọdan yìí fún mi ní aya. Jákọ́bù sì gbọ́ pé ó ti ba Dínà ọmọbìnrin òun jẹ́. Ǹjẹ́ àwọn ọmọ rẹ̀ wà pẹ̀lú àwọn ẹran ní pápá? Jákọ́bù sì pa ẹnu rẹ̀ mọ́ títí wọ́n fi dé. Amori bàbá Ṣékémù sì jáde tọ Jákọ́bù lọ láti bá a sọ̀rọ̀. Àwọn ọmọ Jákọ́bù sì ti oko dé nígbà tí wọ́n gbọ́. Inú àwọn ọkùnrin náà sì bàjẹ́, inú sì ru wọ́n gidigidi nítorí tí ó ṣe ohun búburú ní Ísíráẹ̀lì ní ti ó bá ọmọbìnrin Jákọ́bù dàpọ̀, ohun tí a kìbá ti ṣe. Amori sì bá wọn sọ̀rọ̀ pé, ọkàn Ṣékémù ọmọ mi ń fẹ́ ọmọbìnrin yín, èmi bẹ̀yìn ẹ fi fún un ní aya. Kí ẹ̀yin kí ó sì bá wa gbéyàwó, kí ẹ̀yin kí ó sì fi àwọn ọmọbìnrin yín fún wa, kí ẹ̀yin kí ó sì máa mú àwọn ọmọbìnrin wa, ẹ̀yin ó sì máa bá wa gbé. Ilẹ̀ yóò sì wà níwájú yín, ẹ̀yin ó jókòó kí ẹ sì máa ṣòwò nínú rẹ̀, kí ẹ sì máa ní ìní nínú rẹ̀. Ṣékémù sì wí fún bàbá ọmọdan náà àti fún àwọn arákùnrin rẹ̀ pé, ẹ jẹ́ kí èmi rí orí ọ̀fẹ́ ní ojú yín, ohun tí ẹ̀yin ó sì kà fún mi ni èmi ó fi fún yín. Ẹ béèrè àna lọ́wọ́ mi àti ẹ̀bùn bí ó ti wù kí ó pọ̀ tó, èmi ó sì fi fún yín gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin ó ti kà fún mi, ṣùgbọ́n ẹ fún mi ní ọmọdan náà ní aya. Àwọn ọmọ Jákọ́bù sì fi ẹ̀tàn dá Ṣékémù àti Amori bàbá rẹ̀ lóhùn, wọ́n sì wí pé, nítorí tí ó ba Dínà arábìnrin wọn jẹ́, wọ́n sì wí fún wọn pé, àwa kò lè ṣe nǹkan yìí láti fi arábìnrin wa fún ẹni aláìkọlà, nítorí ohun àbùkù ni fún wa. Kìkì nínú èyí ni àwa lè jẹ́ fún yín, bí ẹ̀yin ó bá wà bí àwa, kékeré akọ olúkúlùkù ọkùnrin yín ní ilà. Nígbà náà ni àwa ó fi àwọn ọmọbìnrin wa fún yín, àwa ó sì mú àwọn ọmọbìnrin yín sọ́dọ̀ wa, àwa ó sì máa bá yín gbé, àwa ó sì di ènìyàn kan náà. Ṣùgbọ́n bí ẹ̀yin kò bá gbọ́ tiwa láti kọlà, ǹjẹ́ àwa ó mú ọmọbìnrin wa, àwa ó sì bá tiwa lọ. Ọ̀rọ̀ wọn sì dùn mọ́ Amori àti Ṣékémù ọmọ Amori. Ọ̀dọ́mọkùnrin náà kò sì pẹ́ títí láti ṣe nǹkan náà, nítorí tí ó fẹ́ ọmọbìnrin Jákọ́bù, ó sì ní ọlá ju gbogbo ará ilé bàbá rẹ̀ lọ. Àti Amori àti Ṣékémù ọmọ rẹ̀ wá sí ẹnubodè ìlú wọn, wọ́n sì bá àwọn ará ìlú wọn sọ̀rọ̀ wípé, àwọn ọkùnrin wọ̀nyí ń bá wa gbé ní àlàáfíà, nítorí náà ẹ jẹ́ kí wọn kí ó máa gbé ilẹ̀ yìí, kí wọn kí ó sì máa ṣòwò níbẹ̀. Kíyè sí, ilẹ̀ ṣáà gbàyè tó níwájú wọn, ẹ̀yin jẹ́ kí a máa fẹ́ àwọn ọmọbìnrin wọn ní aya, kí àwa kí ó sì máa fẹ́ àwọn ọmọbìnrin wa fún wọn. Kìkì nínú èyí ni àwọn ọkùnrin náà ó ṣe jẹ́ fún wa láti máa bá wa gbé, láti di ènìyàn kan, bí gbogbo ọkùnrin inú wa bá kọlà gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti kọlà, tí wa kọ ẹran wọn àti ẹrù wọn àti gbogbo ohun ọ̀sìn wọn yóò àṣe, kí a ṣáà jẹ́ fún wọn, wọn ó sì máa bá wa jókòó. Gbogbo àwọn tí ń jáde ní ẹnubodè ìlú wọn sì fetí sí ti Amori àti ti Ṣékémù ọmọ rẹ̀. A sì kọ gbogbo àwọn ọkùnrin ní ilà, gbogbo ẹni tí ó ń ti ẹnubodè wọn jáde. Ó sì ṣe ní ọjọ́ kẹta tí ọgbẹ́ wọn kan ni àwọn ọmọkùnrin Jákọ́bù méjì sì dìde, Simeoni àti Lefi. Àwọn arákùnrin Dínà olúkúlùkù wọn mú ìdá rẹ̀, wọ́n sì fi ìgboyà wọ ìlú náà, wọ́n sì pa gbogbo àwọn ọkùnrin, wọ́n sì fi ojú ìdá pa Amori àti Ṣékémù ọmọ rẹ̀, wọ́n sì mú Dínà jáde kúrò ní ilé Ṣékémù, wọ́n sì jáde lọ. Àwọn ọmọ Jákọ́bù sì wọlé àwọn tí a pa, wọ́n sì kó ìlú náà lọ nítorí tí wọ́n ba arábìnrin wọn jẹ́. Wọ́n kó àgùntàn wọn àti akọ màálù wọn àti kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ wọn àti ohun tí ó wà ní ìlú náà àti èyí tí ó wà ní oko àti ọrọ̀ wọn gbogbo àti gbogbo ọmọ wọn wẹ́rẹ́ àti aya wọn ni wọ́n dì ní ìgbèkùn. Wọ́n sì kó ohun gbogbo tí ó wà nínú ilé lọ. Jákọ́bù sì wí fún Simeoni òun Lefi pé, ẹ̀yin mú wàhálà bá mi, ní ti ẹ̀yin mú mi di òórùn nínú àwọn onílẹ̀, nínú àwọn ará Kenani àti àwọn ènìyàn Perisi. Bí èmi kò sì ti pọ̀ ní iye, wọ́n kó ara wọn jọ sí mi, wọ́n sì pa mí, a ó sì pa mí run, èmi àti ilé mi. Wọ́n sì wí pé, kí òun kí ó ṣe sí arábìnrin wa bí ẹni pé sí panṣágà.
2: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Bàbá wa ti ń bẹ̀lé ọ̀run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé àwa síwájú yín kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, àwa sí orí tábìlì yín láti jẹ oúnjẹ ti ẹ̀mí. Ẹ̀bẹ̀ wa ni wípé kẹ ṣe wa lójú kí a lè jẹ oúnjẹ ẹ̀mí yìí, kí a sì di alágbára nínú Olúwa. À ń bèbẹ̀ wípé kí ẹ ṣe wa lójú, kí ẹ fi ọ̀nà, èyí, ki e fi han wa ke je ki nkan ti an ko ati eyi ti an ka ki o je e ti o se wa lanfani ti o se wa lore ti o pese wa sile fun bibo Jesu Kristi adupe we pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa ante so waju ninu eko wa loni anwo Kolose ori keji ese kewa Kolose ori keji ese kewa asi ti se yin ni kikun ninu re eni ti ise ori fun gbogbo ijoba ati agbara nihi ni an so fun nipa Jesu Kristi ati anfani ti ani ninu Jesu Kristi o so wi pe asi ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara Paul apostoli eni ti a si loju eni ti a fi ran orun han eni ti oro Olorun ti o ye eni ti emi Olorun ti o kun ninu ti o fi la awon Christiani awon onigbagbo ti o fi la awon loye nipa Kristi we pe ori ni Kristi je eni ti agbega eni ti agbe oruko re ga ju gbogbo oruko lo eni ti o ga ju awon angeli eni ti o ga ju gbogbo eda patapata eni ti o je wi pe oun ni ori ati Oluwa oun gbogbo oun eni ti a fi ijoba ati idajo le lowo ni ikehin oun yo se idajo gbogbo aye o wa nso fun wa oun ti a je ninu Kristi ati eni ti a je ninu Kristi opolopo ni ko mo awon nkan ti a fe menuba loni ni oun to je ifihan iwe mimo ti a fe keko ninu re loni nipa wi pe a je kikun a je pipe ninu Kristi ti awon nkan woyi ko ye nitori be o ye ki a feti sile ki a fi esi oun ti a nko dara dara ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan aimo kan ma mu ki ijo ki o padanu opolopo anfani ti o wa ninu Kristi aimo kan yi kan na ni o ma mu ki awon onigbagbo ki o lo igbesi aye won lai gbadun tabi lai ni pupo ninu awon ohun ti o ye ki won ki o ni ninu Kristi ninu okan Olorun ninu ete Olorun o ti fi gbogbo isura pamo ninu Kristi fun wa awon ohun ti o se fun wa ohun ti o pese fun wa ninu Kristi o po to be ge to je wi pe o soro lati se apejuwe won ni kikun o dabi oro ti ayabirin Sheba ti o so fun Solomoni nigba ti o wi pe a ko ti so idaji won bi abawo ohun ti a pese fun wa ninu Kristi bi abawo ohun ti Olorun se fun wa nigba ti o fi omo bibi re kan soso rubo fun wa a o ri wi pe a ko ti so idaji won fun wa tabi ke a kon kon so wi pe bi a ti le nka bi a ti le nri bi a ti le ngbadura ti a si ni die die ninu awon kan ti Olorun se fun wa ninu Kristi a ko ti ri idaji awon kan wonyi a ko ti ri won gba gege bi ipo tabi aye ti a wa ninu Kristi ohun gbogbo ni o je ti wa ninu Kristi wo Korinti kini ori keta ese ikokanleni ogun nitori na ki enikeni ma se sogo ninu eniyan nitori tiyin li ohun gbogbo o nso fun wa ohun ti a ni ninu Kristi o ni nitori ti wa ni ohun gbogbo ohun gbogbo je ti wa sugbon ni pato opolopo ni o je wi pe iriri nkan wonyi ko je ti won ati ohun ti won ti ri gba nipa ti emi nipa ti ara ninu Kristi ko ti de oju osuwon o dabi awon ti a ri ninu ise awon aposteli ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun ese ikeji o si we fun won pe eyin a gba emi mimo na nigba ti eyin gbagbo won si we fun won pe awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa emi mimo ti a ti fun awon onigbagbo awon ti a ti so di mimo awon ti o ti mura sile awon ti o gbadura ti o woji olowa awon ti o ti duro lori oke ni yara oke ni Jerusalem emi mo ti ati tuda le won lori ti ati fun opolopo awon elomiran ninu ise awon aposteli ni Efeso ni Paul ti ri awon omo ehin wonyi ti o bi won wipe anfani ti ani ninu Kristi agbara emi mo ti ani nipa wipe aje ti Olorun agbara emi mo ti o le je ti wa lati fun ani isegun lati je ki ina emi ki o ma jo ninu wa eyin a ti ri igba nigbati e gbagbo won wipe awa ko ti le mo rara awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa eyi ni igbesi aye opolopo wepe ohun ti a ti se fun wa ohun ti o ye ki o je ti wa ko je ti won nitori wipe won je alaimokan alailoye nipa kikun ti a ni ninu Kristi Olorun ti se ohun pupo fun wa nipa se Kristi ki a kunkun wipe o ti se ohun gbogbo ti o ye lati se fun wa nipa se Kristi igbagbo ninu Kristi ni o ma je ki a ni ekun ninu Olorun ati opo yanturu opolopo ohun ti Olorun ti pese fun wa sugbon aimokan ati aigbagbo ni o ma n di opolopo lowo ti o je wipe ati mu ife Olorun se ati ilana Olorun se ki je ti won emi mimo ni o mi si Paul aposteli lati ko si ijo wipe ati se yin ni kikun ninu re ati se yin ni kikun ninu re nje ki o ma se dabi eni wipe adabi omo olinakuna ti o wa ni ile ajeji ti o wipe ohun gbogbo ti baba ohun ni o po to be ge to je wipe awon omo odo won je ajeyo ati ajeseku sugbon ohun ku fun ebi ki o ma ba je wipe ti wa ri be o ye ki a ko eko yi ki a mo ohun ti a ni ninu Kristi awo idanileko yi ninu akori meta ikini isokan pelu Kristi ikeji kikun ninu Kristi iketa kikun ti a ni kikun ti o je ti wa ikini isokan pelu Kristi ye ki a tun pada si Kolose Kolose ori keji ese ikewa asi ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara an so fun awon wonyi wi pe ati se yin ni kikun ninu re ije ninu Kristi o ye ki a topase oro yi ninu Kristi bi abari eni ti o wo inu ebi wa wa a ma so wi pe o ti di ara wa o je okan ninu wa bi abari eni ti o ti wa ni ita tele tele ti a be wi pe ki o wole ti o si gba isepe wa ti o wole a ma so wi pe o wa ninu ile a ma so wi pe ta ba so wi pe nibo lo wa a ma n toka si ile na wi pe o wa ninu re bi o ba je pe a fe fi ohun kan pamo ti a fi sinu apoti ti a si wa nkan wonyi omo wa ma ran wa leti wipe o wa ninu re a si toka si apoti e je wipe bi a ba fe wa nkan wonyi iwin kan yi ti a wa a o ri nibi ti a fi pamo si ninu apoti mo se apejuwe yi ki o le yi o daradara wipe nigbati a so wipe a ti se wa ni kikun ninu re e je wipe lakoko ani lati koko wo inu ebi Olorun ani lati koko wa si inu ile Olorun ani lati koko wa sinu ijoba Olorun ani lati koko wa sinu Kristi eni ti o je olugbala fun wa o ye ke ki o ye wa daradara bi eniyan ba wa lode ti a si fe mu wo inu ile ki a ba le so pe o wa ninu ile o je wi pe o ni lati gbe isise o ni lati kuro lode nibi ti o wa ki o wonu ile bákan náà ni àwa tí a ti wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ àwa tí a ń mu ẹ̀ṣẹ̀ bí ẹni mu omi tí a ń jẹ ẹ̀ṣẹ̀ bí ẹni jẹun àwa tí a ń ṣògo nínú ẹ̀ṣẹ̀ àwa tí a ń yangàn nínú ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí a ti wà nínú òkùnkùn tí a ti wà lóde tí a kò sí ní ìjọba Ọlọ́run bí a bá fẹ́ sọ wípé a wà nínú Kristi a wa ninu re se mo wi pe ki a to so wi pe a so wa di kikun ninu re ani lati koko wa sinu re nitori be bi a ba fe wa sinu re ani lati gbe awon isise kan isise ti ani lati gbe ni wi pe ani lati ronuko ada ani lati gba Jesu Kristi Oluwa gbo lese kese ti a ba ti ri wi pe a gba Jesu Kristi Oluwa gbo ohun ti beli so ni wi pe a ti di eni ti o wa ninu Jesu a di eni ti o wa ninu Jesu ye ke wo Efesu ori kini ese ikeje ninu eni ti awa ni irapada wa nipa eje re ninu eni ti o so nipa Jesu wi pe be a ba wo inu Jesu be a ba wa sinu ijoba Jesu be a ba kuro ninu okunkun be a ba kuro ninu ose be a ba gbe isise irunupo ada ati igbagbo adi eni ti o wo inu Jesu ani irapada nipa eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re nitori be o ye ki o ye wa wi pe awa ti a ti wa lode tele tele awa ti a ko lolorun tele tele awa ti a ko si ninu imole tele tele awa ti a ko si ninu ijoba Jesu tele tele ani gbe ise igbagbo igbese ironupo ada ki a wa sinu Kristi ki a gbadura titi a o firi wi pe adari ese wa je wa gege bi oro oro ore ofe re ati wi pe bi a ba tin wo inu Kristi idalebi yo lo ni igbese aye wa ninu Romu ori kejo ese ikini nje ebi ko si nisisin yi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu ti o piyesi on ti an ka dara dara ti o wa ninu Kristi Jesu awon ti o ti gbe igbese irunupo ada ti won ti wo inu Jesu lo awon ti o ti gbe igbese igbagbo ti won ti gba Jesu Oluwa gbo gege bi Oluwa ati Olugbala won o ni ebi ko si idalebi ko si nisisin yi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu awon ti ko rin nipa ti ara bi ko se nipa ti emi ese ikeji nitori ofin emi iye ninu Kristi Jesu ti so mi di ominira lowo ofin ese ati ti iku gere ti a ba ti gbe igbese igbagbo yi ti a ti kuro lode ti a ti wo inu ile ti a ti kuro lodo esu ti a ti di ebi Olorun ti a wonu ebi Olorun ti a ti mu oruko wa kuro ninu iwe awon elese iwe odaran ti a ti ko oruko wa sinu iwe iye Olorun ki a kungun so wi pe nigba ti a ti wo inu Kristi idalebi lo osi lo idajo ti ibade ba wa ni ayeraye o kuro ati wi pe a so wa di ominira ese to tin je gaba lori wa tele tele amu kuro adi eni ti o ni ominira kuro lowo ofin ese ati ti iku wo Korinti keji ori karun Korinti keji ori karun lati ese iketa dilogun nitori na bi eni keni ba wa ninu Kristi sori oni bi eni keni ba wa ninu Kristi o ti di ebi Olorun o ti gbe igbese irunupo ada ati igbagbo o ti wo inu Kristi lo o je wi pe Kristi ni o je olugbala re wi pe bi Olorun ba fe wo a ri Kristi ki o to ri a ri wi pe ati bo pelu eje Jesu pelu ori ofe Olorun ati wi pe gbogbo ese ati idalebi igbese aye re ore ofe Kristi o ti mu nkan wonyi kuro nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi enikeni lo wi iba se omode iba se agba iba se kuruntu iba se omowe bi enikeni ba wa ninu Kristi o sese iba je Jew tabi iba je keferi eni ti o ti je aborisa tele tele bi enikeni ba wa ninu Kristi o sese ki iru eni be ki o ma mo we ki o ma mo we ka o sese ki iru eni be ki o ma ti koja abule re tele tele lati lo si oke okun bi enikeni bi o ba wa ninu Kristi o sese ki o je wi pe ijo wa nihin ni o ti njosin tabi ijo miran ni o ti njosin bi enikeni ba wa ninu Kristi o di eda titun o di eda titun o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di titun ohun ti an so ti o ye wa gbangba ninu oro olorun ni wepe bi abati wo inu Christi ti a ko ese sile a o ri wepe igbe aye otun ni o ma gbe a o ma rin ni irin otun yo je irin ododo a o je eda titun yo wa ninu wa ete ati ilana igbe aye wa yo di titun okan wa yo di titun eri okan wa yo di titun ilana ti an tele yo di titun agbara otun lati bori ese yo wonu igbesi aye wa ki se be nikan ini titun ni yo je ti wa opin ajo wa yo si je opin titun awa ti o je wipe tele tele a je igi idana ti o ye ki a so sinu ina run apadi sugbon nigba ti a ba gba jesu ti a wa sinu Christi o je wipe opin otun ni yo je ti wa eti aba fi so wa sinu ina tele tele a o lo si orun rere bi aba so wipe a wa ninu Christi o ye ki o ye wa wipe opolopo ni o je wipe won ko si ninu Christi awon ti ko si ninu Christi kini ati mo ti won si kini a le so nipa ti won ye ki a wo Jobu ori kefa ese ikokanlelogun nje nisisiyi eyin dabi won eyin ti eyin ri iresile mi ayasi foyin o ti an so ni hin ni wo pe awon ti o ba je wo pe won ko mo olorun ti won ko si ninu Christi bi won ba ni idamu bi won ba ni ri iresile bi won ba ri ohun kohun aya yo ma po won won ma jaya nitori wepe won je eni ti ko mo olorun ki akunkun so wepe won dabi ohun asan ni waju olowa nitori wepe won ko ni agbara ti o wa ninu olorun ati ti o wa ninu Christi e je ki a wo Isaiah ori ogoji ese ikokan ese iketadinlogun gbogbo orile ede ni o dabi ofo asan ni waju re a se ka won si fun bi ohun ti o reyin ju ofo ati asan lo bi a ko ba ni Christi a je bi ofo ati asan awon ohun omule mofo aye la ma sato leyin a ko si ni ni ere kankan nipase won nitori eni ti ko lolorun eni ti ko ni Jesu o dabi ofo ati asan ninu Johanu ori kedogun ese karun o ni emi ni ajara eyin ile eka eni ti o ngbe inu mi ati emi ninu re o ni yo so eso opolopo nitori ni yiya ara yin kuro lodo mi e ko le se ohun kan bi aba fe je eni ti o le se ohun kan eni ti o ni lari ni waju olowa eni ti o ni opolopo ore ofe ni waju olowa igbese ti ani lati gbe ni we pe ki a wa sodo olorun nipasẹ jesu Christi ki a wo inu jesu lo ki a gbe igbese ironu pada ati igbagbo ki a ba le je ti olorun o ni bi a ba se be opolopo anfani ni yo je ti wa nitori we pe ani isokan pelu jesu Christi ninu efeso ori keji ese ikefa o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun ninu Christi Jesu a joko nipa ti emi ninu awon orun e je pe koja awosomo koja awon emi okunkun koja agbara satani ati awon angeli boburu a joko ninu Christi ninu awon orun eyi ni anfani wa bi a ba je ti olorun eyi ni anfani wa bi a ba gba Jesu Christi gbo eyi ni anfani wa bi a ba ri daju wipe ati gbe igbese igbagbo a se ti wo inu Christi lo nitori be bi o ba ti gba olorun gbo bi o ba ti wa ninu Jesu Christi o ye ki o gbe igbese igbagbo loni nitori wipe eni ti ko ba si ninu Christi o je asan o je ofo ninu Efeso ori keji ese ikejila pe li akoko na ẹ̀yin wà láìní Kristi. Ẹ jẹ́ àjèjì sí àǹfààní àwọn ọlọ́tọ̀ Ísírẹ́lì àti àlejò sí àwọn májẹ̀mú ìlérí ni láìní ìrètí láìní Ọlọ́run lé ayé. Ẹni tí ó bá wà láìní Kristi, ó jẹ́ ẹni tí kò ní ìrètí, ó jẹ́ ẹni tí kò lọ́lọ́run, ó jẹ́ ẹni tí ó jẹ́ pé bí ó bá kú a lọ sínú ọ̀run àpáàdì. Ṣùgbọ́n bí a bá ti di ti Olúwa, bí a bá ti di Kristi, bí a bá ti gbé ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́, bí a bá ti kọ ẹ̀ṣẹ̀ wa sílẹ̀, bí a bá ti gba Jésù Kristi Olúwa gbọ́, tí a sì mọ̀ wípé òun ni arọ́pò wa, òun ni a fi ṣe ẹbọ fún wa, òun ni ó sọ wípé kí Ọlọ́run kí ó dáríjì wá nítorí ẹ̀jẹ̀ tí ó ta sílẹ̀ fún wa. Bí a bá ti gbé ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́ yìí, a ti di ọ̀kan pẹ̀lú Kristi, a sì ti fi ìyè wa pamọ́ nínú Kristi, pẹ̀lú Kristi nínú Ọlọ́run. Wo Kolose orí kẹta, Kolose orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹta, nítorí ẹ̀yin ti kú, a sì ti fi ìyè yín pamọ́ pẹ̀lú Kristi nínú Ọlọ́run. A fi ìyè wa pamọ́ pẹ̀lú Kristi nínú Ọlọ́run. Ó jẹ́ wípé Jésù ni olùgbàlà wa, Jésù ni ààbò wa, Jésù ni aṣáájú wa. Òun ni ó sì lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún wa lé ọ̀run. A ti fi wá pamọ́ pẹ̀lú Kristi nínú Ọlọ́run. Jẹ́ kí a wo kíkún tí a ní nínú Kristi, kíkún tí a ní nínú Kristi. Mo tún ka Kolose orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹwàá, a sì ti ṣe yín ní kíkún nínú rẹ̀. Dúró níbẹ̀, a sì ti ṣe yín ní kíkún nínú rẹ̀. Mo fẹ́ kí o wo àpèjúwe yìí, bí a bá rí kànga omi tí a sì ní korobá tí ó jẹ́ wípé ó ṣòfò. Bí a bá fẹ́ pọn omi, tí a ń fẹ́ kí omi yìí kí ó kúnnu garawa tí a fẹ́ bu omi sí, a ó ju korobá tàbí garawa yìí, a ó ju ó sínú kànga. Ó ṣeéṣe kí korobá yìí kí ó wà lórí kànga. Nítòótọ́, ó ní ìdàpọ̀ pẹ̀lú kànga yìí, ṣùgbọ́n kò ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ omi. Ṣùgbọ́n nígbà tí a bá mi korobá yìí, tí a jẹ́ kí ó wọ inú omi lọ, tí ó wọ inú omi dé ìsàlẹ̀, bí a bá fẹ́ fà á sókè, a rí wípé ohun tí a jù sínú kànga ó kún fún omi. Bákan náà ni kí a tó mọ Kristi, kí a tó wà nínú Kristi, Kristi jẹ́, Kristi dàbí kànga omi iyè. Bí o bá rántí nínú Yohánù orí kẹrin, Yohánù orí kẹrin, nígbà tí Jésù Kristi tí ó ń bá obìnrin kan ara Samaria sọ̀rọ̀, wọ́n sọ̀rọ̀ nípa kànga omi. Jẹ́ kí a kà á láti ẹsẹ̀ ìkẹfà, Yohánù orí kẹrin. Kànga Jákọ́bù sì wà níbẹ̀, nítorí náà bí ó ti rẹ Jésù tán nítorí ìrìn rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni ó jókòó létí kànga. Ó sì jẹ́ ìwọ̀n wákàtí kẹfà ọjọ́. Obìnrin kan ara Samaria sì wá láti fa omi. Jésù sì wí fún un pé fún mi mu, nítorí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ ti lọ sí ìlú lọ ra oúnjẹ. Nígbà náà ni obìnrin ara Samaria náà wí fún un pé, èyí ti rí, tí ìwọ fi tí ṣe Jù fi ń bèrè ohun mímu lọ́wọ́ mi, èmi ẹni tí ṣe obìnrin ara Samaria. Nítorí tí àwọn Jù kì í bá àwọn ara Samaria lò pọ̀, Jésù dáhùn, ó sì wí fún un pé, ìbá ṣe pé ìwọ mọ ẹ̀bùn Ọlọ́run àti ẹni tí ó wí fún ọ pé fún mi mu, ìwọ ìbá sì ti bèrè lọ́wọ́ rẹ̀, ohun ìbá sì fi omi èyè fún ọ. Obìnrin náà wí fún un pé, ọ̀gbẹ́ni, ìwọ kò ní nǹkan tí ìwọ ò fi fa omi, bẹ́ẹ̀ ni kànga náà jìn, níbo ni ìwọ gbé ti rí omi èyè náà? Ẹsẹ̀ kẹtàlá, Jésù dáhùn, ó wí fún un pé, ẹnikẹ́ni tí ó bá mu nínú omi yìí, òrùn gbẹ yóò sì tún gbẹ, ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ó bá mu nínú omi tí èmi ó fi fún un, òrùn gbẹ kì yóò gbẹ mọ́ láé, ṣùgbọ́n omi tí èmi ó fi fún un yóò di kànga omi nínú rẹ̀, tí yóò máa sun sí iyì àìnípẹ̀kun. nihi ni Jesu Kristi ti se apere wipe ohun dabi omi kanga kanga omi wipe bi enikeni ba wa sinu Kristi ki a to mo Kristi a dabi ladugo tabi bi garawa to sopo a ko ni iye a ko ni alafia a ko ni idariji a ko ni ireti orun a sopo a ko ni ebun orun ni igbese aye wa sugbon bi abati wa sinu Kristi ti a ri wa bo inu kanga omi iye o daju pe a o kun pelu omi iye lati nu Kristi bi o ba pada se Kolose ori keji ese kewa o ye ki o ye oni sisiyi a se ti se yin ni kikun ninu re nigbati a ti wo inu Kristi nigbati a ti je pelu Kristi a ti gbagbo ninu Kristi a ti se wa lokan pelu Kristi wi nigbati a ti wo inu Kristi ani kikun ninu re ohun gbogbo ti o ye ki o je ti wa ninu Kristi o ni a fi we omi ti o wa ninu kanga bi abagbadura bi abagbagbo bi aba wa pelu Kristi ni gbagbogbo a o ni kikun wa ninu re je ki n ka awon ese olorun po ki o le yi o dara dara ninu Efesu ori kini ese iketa olubukun le olorun ati baba Jesu Kristi olowa wa eni ti o ti fi ohun eni ti o ti fi gbogbo ibukun emi ninu awon orun bukun wa ninu Kristi eni a pe ni kikun wa ninu Kristi o ti fi gbogbo ibukun emi a ko fi okan sile ohun gbogbo ti o ye fun wa gege bi igbala ohun gbogbo ti o ye wa gege bi isodi mimo ohun gbogbo ti o ye wa ninu ijoba Olorun gege bi agbara emi mimo ohun gbogbo ti o ye wa gege bi agbara ti o le le arun ati aisan lo ni igbese aye wa agbara ti tuni sile agbara ti dani ni ide gbogbo re patapata ni a so wipe ati fun wa ni gbogbo ibukun emi lati inu awon orun ninu Kristi Jesu nitori be o ye ki a mo wipe kikun wa inu Kristi lo wa awon ohun ti o ye ki o je ti wa a o ri won gba ninu Kristi ki a wo Peteru keji ori kini Peteru keji ori kini ese keta ati ese kerin kari apejuwe kikun wa ninu Kristi Peteru keji ori kini ese keta bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa ninu ogo ati ola nla re o nso ni iwe pe gege bi agbara Olorun ti ri o ti fun wa ni ohun gbogbo eyi ni o je kikun wa ninu Kristi bi abanfe iwosan ko tun leto fun wa lati lo si idi orisa we pe iwosan wa ninu Kristi bi abanfe alaafia ko tun leto fun wa lati lo si iboji tabi sinu aye alaafia wa wa ninu Kristi bi abanfe agbara ko tun leto fun wa lati lo si ijinle okunkun tabi awon egbe okunkun nitori wipe agbara ti a nilo o wa ninu Kristi o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun bi a ba fe agbara lati bori ese agbara lati gbe igbese aye ododo agbara lati ni iwa mimo ohun gbogbo ti o ye wa ohun gbogbo ti o pese wa sile ti o mura wa sile fun orun rere ati fi won fun wa ninu Kristi tun wo le kan si bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati ola nla re ese kerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa o ti fi awon ileri ti o tobi pupo ati awon ileri ti o se iyebiye o ti fi won fun wa pe nipa awon ileri wonyi wipe nipa iwonyi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa Olorun nigbati eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife kufe awon ese oro Olorun wonyi won je ki o ye wa wipe tito wa o wa ninu Kristi wipe anito ati anisheku nipa ti emi ati nipa ti ara wipe o wa ninu Kristi ki a kunkun so wipe ohun gbogbo ti a nilo nipa ti ara nipa ti emi gbogbo nkan won yi ni a ti pese sile fun wa nitori wo pe kikun wa wa ninu Kristi ki a mu won ni okokan igbala wa je pipe ninu Kristi ko si omiran ti eniyan le se tabi ti angeli le se tabi ti Mose ti o ti koja lo tabi elomiran ti nbo wa ti o le se nipa igbala wa kiki wo pe ki a ronu pada ki a gba Jesu Kristi lo agbo a o si gba wala nitori be je ki o ye wi pe igbala wa ninu Kristi bi o ba gbadura bi o ba ko ese sile bi o ba gba Jesu Kristi lo agbo a o gba okan re la ki se be ni kan soso a ri wi pe leyin igba ti a ba ti ni igbala iwa mimo eso di mimo ni ati pese sile fun wa ninu Kristi Jesu eje re ni ma so ni di mimo eje re ni ma mu ki okan wa ki o funfun lawo lawo ninu Efeso ori karun ese iketa dilogbon ki ohun ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo li aini abawon tabi alebu kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati aini alaini aboku wepe bi e ba fe isodi mimo wepe ki okan wa emi wa inu wa ki o di mimo patapata ari wepe ninu Kristi ni awon nkan wonyi ni won je ti wa we pe a le so wa di mimo bi abato Olorun wa nipa igbagbo ninu Kristi ki se be ni kan soso bi e ba nfi agbara agbara ti emi a so fun a we pe eyin o gba agbara nigbati emi mimo ba ba le yin agbara fun ise esin Olorun yo je ti wa bi abato Olorun wa nipase Jesu Kristi bi o ba je pe ani aisan ni ago ara wa o ye ki a mo wi pe nipa ina Kristi ni amuwa larada nitori be bi a ba wa si ese agbelebo ti a ti so fun Olorun wi pe a nfe ki gbogbo aisan ki o kuro ni igbesi aye wa bi a ba gba Olorun gbo o daju wi pe a o mu wa larada bi o si je wi pe a nfe ipese ni igbesi aye wa ohun gbogbo ti o ye fun wa ohun gbogbo ti o ye wa ni a ti fi pamu ninu Kristi fun olukuluko wa ninu Philippi ori kerin Philippi ori kerin ese ikokandilogun sugbon Olorun mi yo pese ni kikun fun gbogbo aini yin gege bi oro re ninu ogo ninu Kristi Jesu o ti ale lati mo ni wo pe iba se igbala ni ninu Kristi nikan le ati le ri tabi isodi mimo nipasẹ Kristi nikan soso lati le ri tabi agbara emi mimo nipase Kristi ni kan soso lati le ri tabi anfe iwosan ni bi a ba gbadura ni oruko Jesu a o ri tabi anfe ipese ni igbesi aye wa we pe Olorun yo pese ni kikun fun gbogbo aini wa ninu gege bi oro re ninu ogo nipase Kristi tabi ninu Kristi o ye ki o ye wa we pe ohun gbogbo ti Olorun ri we pe anilo ninu aye ati ni ayeraye ni ati fi pamọ fun wa ninu Kristi bawo ni kikun yi bawo ni o se le je ti wa eyi ni o mu wa lo si akori keta ki a wo Kolose lekan si ori keji ese ikewa a se ti se yin ni kikun ninu re a se ti se yin ni kikun ninu re ki o ye wa we pe opolopo ni o ma nlo si ilesin ti won si ti nlo lati igba ewe fun ojo pipe sugbon ti o je wipe igbala Kristi ko je ti won sibe sibe a n fi ye wa wipe a ti se wa ni kikun ninu re awon miran papa won wa si ijo wa nihin sugbon kikun ninu Kristi gbogbo ibukun atorun wa ninu Kristi ko je ti won kini se ohun ti o fa ni wipe won ko ni imo awon ohun ti o ye ki o je ti wa won ko si le gbadura agbayori ki won ki o ni suru titi a o fi bukun won lati oke wa tabi o je wipe won je ole won se imele ninu adura agbegba tabi ki o je wipe aigboran wa ni igbesi aye won sugbon bi a ba le mu aigboran kuro ti a mu ese kuro ti a mu imele nipa ti adura agbegba ti a mu kuro ti a si ni imo ti o peye ninu oro Olorun o daju wipe awon ohun ti o ye ki o je ti wa ninu Kristi a o fi won fun wa nitori a ti se yin ni kikun ninu re kini ohun ti a le fi eyi we tabi kini a ri eyi si nigba ti a ti se wa ni kikun ninu re ti o je wi pe ohun gbogbo ibukun orun o ye ki o je ti wa bawo ni o ye ki a ti ma gbadura je ki a wo johanu ori kerinla lati ese iketala ohun ko ti eyin ba si bere le oruko mi iba se igbala ohun ko ti eyin ba si bere le oruko mi idari je ese ni ireti orun ni iya ni pekun ni ohun ko ti eyin ba si bere le oruko mi ohun na le mi o se ki a le yin baba logo ninu omo o nso fun a wi pe bi o ba je wi pe a ri pe ninu okan wa a ko ti so wa di mimo a ri pe ninu okan wa gbogbo ese si wa nibe sibe a ri pe ninu okan wa nigba miran bi eniyan ba se wa etanu ma wa sinu okan wa o ma nda be ni pe bi a ko ti le gbesan emi ati gbesan ero ati gbesan o ma npo jojo ninu okan wa o ni bi a ba be lowo olorun wo pe ki o so wa di mimo nitori ohun ko nti eyin ba si bere le oruko mi o na le mi yo se bi o ba fe di eni ti o ni so di mimo eni ti o ni iwa mimo eni ti o ni ododo eni ti o je wi pe igbese aye re yo dabi ti kristi ninu ati lode o le bere lowo olorun ohun ko nti eyin ba si bere loruko mi ohun na li emi o se bi a ba so pe ohun ko nti eyin ba bere loruko mi awon miran iwosan nikan sosho ni won ma nbere awon miran idande nikan sosho ni won ma nbere won ki bere we pe ki a fun oni igbala ki a le pese won sile fun orun ki a le pese won sile fun bibo kristi o ye ki a mo we pe igbala ju iwosan lo o ye ki a mo we pe iso di mimo o ju iwosan lo o ye ki a mo pe bi agbara olorun agbara emi olorun bi o ba so kale si igbesi aye wa pelu ina emi jojo awon nkan ti ko ni lari ni igbese aye wa o ye ki a mo wi pe ifikun ni agbara emi olorun o ju awon nkan kekeke miran ti a ma bere lo ohun ko nti eyin ba bere bi oruko mi iba se igbala iba se isori mimo iba se ifi agbara emi olorun kun ni o ni ohun na le mi o se bi o ba si je ewosan o ni emi o se bi o ba je idande o ni emi o se bi o ba je pe ki a pese fun aini re o ni emi o se ohun na le mi o se ki a le yin baba logo ninu omo ninu ese ikerinla bi eyin ba bere ohunkohun igbala ni ohunkohun eso di mimo ni ohunkohun agbara emi olorun ni igbesi aye re ni ohunkohun ore ofe ju be lo ti o fi le ma gbe igbesi aye asegun lori ese bi eyin ba bere ohunkohun le oruko mi emi o se ni johanu ori kedogun ese ikeje johanu ori kedogun ese ikeje bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi ba si ngbe inu yin e o bere ohun kohun ti e ba fe a o si se fun yin bi olorun ba fun wa ni anfani ti o tobi to bayi wi pe a le bere ohun kohun ti a ba fe ti a si ri wi pe ini lorun aye lorun ile ogo loke wi pe oju toro kobo ti a ma bere lo e se ti a ko fi bere lowo olorun wi pe nigba ti a ba pa ojude ni iku wi pe a fe ri olorun a fe ri jesu kristi loju koju e se bi a ba mo wi pe lati di orun lati joko lori ite pelu jesu kristi lati ni alaafia ninu okan wa ki a si ri wi pe ati gbogbo idalebi ati mu kuro bi a ba mo wi pe awon nkan wonyi se iyebiye igbala emi wa wi pe ohun ni oro ti o tobi ju ti o po ju e se ti a ko fi bere lowo olorun bi a ba mo wi pe iso di mimo ni ohun ti o se pataki ti a o le fi ri oju olorun nitori o wi pe lai si iwa mimo ko si eni ti yo ri olorun bi a ba mo wi pe a ti pese re sile fun wa wi pe anfani wa ni ogun ati ini wa ni lati ni iso di mimo e se ti a ko fi bere lowo olorun bi a ba mo wi pe a je alailagbara wi pe a fi bi agbara emi olorun bi o ba wa si igbesi aye wa ki o so waji ki o fi ina mi ki o fi jo gbogbo ti ko ni lari ni igbesi aye wa ki o fun wa ni agbara ati gbadura agbara lati di ileri olorun mu agbara lati duro tiri ninu inu nibi ni agbara lati se asepe aseye ise esin onigbagbo bi a ba ri pe aje alailagbara aje eni ti o ni irewesi pe a ko ni itara ti o ye ki a ni ti a si mo wipe bi ina emi olorun bi o ba sokale lewa lori bi agbara emi olorun bi o ba sokale lewa lori wipe gbogbo aigbagbo ni yoo pora gbogbo irewose ni yo fo lo gbogbo ki a ma sun ninu adura ni yo fo lo ati wi pe gbogbo aile duro ti olorun ni yo sa lo ni igbese aye wa e se ti a ko fi bere wi pe anfi agbara olorun anfi agbara olorun bi a ba ti gba kan wala bi a ba ti so wa di mimo wi pe anfe agbara ifikun ni agbara olorun e se ti a ko fi bere oni bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi sin gbe inu yin e o bere onkon ti e ba fe a o se se fun yin o ye ki a mo wi pe ohun gbogbo ni o ti setan ohun gbogbo ni Jesu Christi ni o ti ra fun wa ni o ti pese fun wa ninu Romu orikejo ese ikeji le logbon eni ti ko da omo ohun ti kara re si sugbon ti o jowo re lowo fun gbogbo wa yo ha ti se ti ki yo fun wa li ohun gbogbo pelu re lope ofe ni gbala ki se wi pe anfe owo lati ra igbala olorun yo fun wa ni ohun gbogbo lope ohun fe so di mimo ni ofe ni ohun fe agbara emi ni igbese aye re ofe ni ohun fe ki agbara emi olorun ki o wa ta oji ki o wa so oji ofe la ngba lowo olorun ohun fe iwosan ni ofe la ngba lowo olorun tabi ohun fe idanisile lowo awon emi okun ti o na olowo ofe la ngba ibukun orun yanturu ni igbese aye re lo nfe ni oni olorun fun rara re ti ko da omo re si sugbon ti o jowo re lowo fun gbogbo wa lati ko ese wa lo ohun ki o ha fun wa ni ohun gbogbo pelu Christi lope o ye ki a mo wi pe lope ni ohun gbogbo ti olorun pe lati se fun wa ki a to gbadura e je ki a wo ifihan ori kokan le logun lati ese ikepa o si we fun mi pe o pari se oran ti awon oro wonyi lori igi agbelebo ohun la tun so nihin emi ni alpha ati omega ipilese ati opin emi o si fi omi fun eni ti o ngbengbe lati orisun omi iye lope ranti wi pe ofe ni igbala ofe ni isodi mimo ofe ni agbara emi olorun atoke wa ofe ni isoji ofe ni iwosan ranti wi pe ofe ni idande ranti pe gbogbo ibukun emi lati orun wa ofe ni eni ti o ba si segun ni yo jogun nkan wonyi.